Uwitumbo di tuvele ku ibalasha ya kumitoro I distrito ya kuangwabe Hapa ndwe mwa nanjeto Zimbo Martinho Pamu nangongo ndia Angelina Rafael

0: Monira nyu hitela ibona pe.
1: Mukiswami hemulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Waisabo, washbiga.
6: Itanto mu.
5: Washbiga, waisabo, washbiga.
7: Temite, inkwede na wa mitandao vioe, vya kupikitia, vitada dimongo, vya kupimangani anga balikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka ngitale salasina moja, mwedi wa saba. Nana wanga malipu hako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti japakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene, upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
8: Atrás os nossos compromissos comerciais, são neste momento 12 horas e 15 minutos em Moçambique. E termos da nossa programação, às 12 horas e 30 minutos, o Jornal da Tarde em cadeia nacional, 13 horas, vai para o ar, a primeira edição do Jornal de Cabo Delgado. Portanto, tenha um bom começo de tarde deste domingo, 5 de julho de 2026. Partimos com um pouco de música até a hora da informação, quando forem 12 horas e 30 minutos em cadeia nacional, o Jornal de Tarde. Começamos com a Julia Muito e o tema O Telefone. Boa escuta.